Qui diceris Paraclitus, Donum Dei altissimi, fons vivus in his caritas.

way. Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. Quia fecit mihi mania qui potens est, et sanctum nomen eius. Et misericordieus a progenie in progenies, timensibus eum. Fecit

adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos